0: Israel dhe Endrezialin të dëmë sa i dhe prale. Për toti brandaun të ndë një amigu, një amigaun të më ndalu më abrasu dhe analini. Në grandi abrasu lë pa el, për në ir fond të stë ndë më abrasu, për maje të ndë më ndë njësë radi dhele, e kësë më ndë në sanë zinë a mas, e di bezin kuandë o, o ke kësë më u këllë të më ndë sanë zinë, o kësë më kafe,
1: në gosi ma jë sose kafe pretë ke fra.
0: Mba kuil. Ma të qumë alë të ambi, janë iso e alë kua e që në tobi. El të mëndam muzë këti vezin kua andë në Rolandë. Rolandë në tobi sa në telefoni. Nga tobi lë të rudirë, po më alë të gasta një batarië.
1: Oh, ok, tabo.
0: Ja. I më të mëndë unë bëndi alë për gjasikë alë në basë të ambi. I të mëndë një këtjorinjë kë një kuzinjës. I finalmente... Për një sfigjus një net, unë brez me vendazë unë madrasu, unë bondia le pa es, për Nilton, unë madrasu le tekin dhe unë sa i dhe le papale, në të dizeshe një amiga anë të ambik së të ba për ka u verdi ojë, gjithë ke Maria Cardozu, për dhe u zda me lboj vjajit e këllëto në regresë të terë, për mosen e lë në këtë asë të, Muzika ka për e mandan kar kell në tohë, bibë më gjajan të fiqe telefonin, më të kënë ta një batarien, ma gari go në tohë.